0: 私は埼玉県から来ました秋元奈緒です。あなたが聞いているのは花園放送局 FM88.7 これ民間プーティエンタイ FM パッパティエンチ。
1: 有一户二六三房甲四宝岛美女的宝岛镇，向来伊着三元出名，有糕圆、酱圆，阿个肉圆，离高丽菜饭嘛真好食。这当天是泡饭四点，你所收听是 FM 88.7 欢迎广播电台。

0: 听歌学日语当中吼，咱要来演绎这首歌曲叫做
1: 《爱沙人海嘛》，《爱沙人海嘛》。
0: 这名是啥哈？爱花哦。
1: 被爱的花，很不被爱的花。啊中文来选就是他的歌的歌词其实都是很特别的，
0: 就复杂
1: 有的地方、欸、对，有的地方它是其实就是它会让你去思考，另外一个就是很残酷，
0: 譬如说我爱你但是你爱他的意思，
1: 对，你爱他
0: 啊，关键是
1: 然后我爱你我恨你，
0: 就是又爱又恨的意思，但是耶故意翻起来不是这样，是流落英雄耶，原来你也在这里，怎么会发生我都后来呢？那你这当初走到安给的继续过来，给来听了。
1: 赤い花揺れる、愛されて揺れる。
0: 安息随蕊，随风摇来摇去，受人喜爱，随风摇来摇去。
1: 愛されて、頬を染めて、鉢がついている。
0: 好人爱人着。老出着拍摄红甲耳根面顶，
1: 白い花揺れる、うつむいて揺れる。
0: 白色的花蕊随风摇来摇去，桃蕾蕾随风摇来摇去。
1: 愛されることなくて、恥がついている。
0: 因为无人爱，家己感觉非常的更小。
1: あの人がただ赤い花を。生まれつき好きならばそれまでだけど。
0: 他是讲，伊只不过是天生就介意红色花蕊的话，安尼我嘛无话头讲。
1: 愛される花も愛される花も。
0: 不管是有人爱花也好，还是无人恋的花也好。
1: 咲いて散る人春に変わりないのだ。
0: 在春天内底花开花落，拢唔捌改变过因。
1: 赤い花枯れる、もしわれて枯れる。
0: 红色花蕊冷起啊，在凛凛万秋之下冷起啊。
1: 次の春、次のは春、待ちわびられる。
0: 在这春天，在这春天，好人光景景。
1: 白い花枯れる、音もなく枯れる。
0: 白色花蕊也冷起啊，无人注意之下冷起啊。
1: 風に乗り、風に乗り、遠くへ消える。
0: 探着风，探着风，消失在遥远的迄个所在。
1: あの人がただ赤い花を忘れられないならば、それまでだけど。
0: 他所讲伊只不过是无法度袂记红色的花蕊的话，安尼我嘛无话通讲。
1: 愛される花も、愛される花も。
0: 不管是有人爱花也好，还是无人恋的花也好。
1: 咲いて散る人春に変わりないのに。
0: 在春天内底花开花落，拢唔捌改变过因。后来这首歌曲，就是有人爱花也好，无人爱花也好，但是国语歌曲是刘若英所唱。原来你也在这里，能共同来欣赏。

0: 上听歌学日记当中，咱要来演的这首歌曲叫做
1: 《夢的日記》，
0: 意思就是梦的续集哦。但是呢，国际翻起来是张学友早前所唱的《月半弯》，咱这当中就共同来演起的这首歌曲咯。
1: 夢的日記啊，可能来比
0: 梦的英雄是秋雨之间所留落来蜜糖。
1: 是个不拉阿拉达的一段。
0: 你安静的想干，
1: 遠くてピアノが聞こえてる。
0: 好像就听到远的所在琴的声音。
1: 青い手帳で挟んだ。
0: 那些技术本来的作业的。
1: 真夏の二人の写真。
0: 剩下的两个人的相片。
1: 優しい気持ちが風になる時。
0: 温柔的情感化作一阵清风的时阵。
1: あなたがいるから、いつも暖かいから。
0: 因为你和我心感感情温暖。
1: 大切なことよくわかる。
0: 我深深的体会到什么才是重要的。
1: ゆっくり思い出。
0: 我在黄昏的回忆当中。
1: 去年の予定を探した。
0: 这一期纪念的秋季。
1: あなたに似合った。それだけで。
0: 因为当那春雨是上个生理的尴尬。
1: あの日、そういうの帽子は。
0: 迄一天所戴的真破帽啊。
1: どんな街角にいても。
0: 不管讲跌倒一个街角之下。
1: 一つに広がる空をしていた。
0: 南边是一片真空旷的天。
1: あなたがいるから。今でも眩しいから。
0: 因为有你，感觉以往感觉讲真惨啦。
1: 寂しかった日々も忘れてく。
0: 曾经失过的日子也达到未记啊。
1: あなたがいるから、いつも温かいから。
0: 因为有你，予我的心感觉真温暖。
1: 何より優しく暮らしたい。
0: 我唔忘这般温柔的生活。
1: どれほど季節が。
0: 不管季节安怎变化，
1: 多年后都每个人记得，
0: 袂当袂记的。
1: 楽しかった日々を忘れない。
0: 快乐的日子拢袂当袂记的。好，咱俩这当阵就共同来欣赏的这张学友所唱的歌曲，叫做《月半弯》。
2: 相信。